0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

0: Radio Uno Rock.
1: Mama, ce mulți la tine.

știi de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

0: activitate.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Bună dimineața, dragă!
1: Bună dimineața!
2: WhatsApp?
1: WhatsApp!
2: Ce vrei să spui cu WhatsApp?
1: Era o discuție între mine și domnul regizor, care nu se vede dincolo de... Dincolo de microfon, de...
0: Ziceam de la bun început că ziua de astăzi este sub semnul Sfântului Gheorghe.
1: Da.
0: Felicitări! Ai mai mulți Gheorghi pe care vrei să-i feliciți?
1: Hai să le spunem un sincer la mulți ani tuturor, că nu aș vrea să omit pe cineva acum, dar îi felicităm, le dorim multă, multă sănătate și înger păzitor, bineînțeles.
0: Vai, da. Câtă galanție! Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri, vrei?
1: Da, bineînțeles.
0: Așa, atenție, facem apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie.
1: O clipă, așa intru și...
0: Bună dimineața, norocelor, o zi frumoasă vă doresc. A zis prima astăzi Valentina Lungu și mulțumim, bună dimineața.
1: Bună dimineața, mulțumim pentru gânduri.
0: Violeta Oca, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cristina Melnigaju, bună dimineața, dragii noștri norocei, vă doresc o zi binecuvântată și un salut din Novaci Călăraș. Vă adorăm în fiecare zi. Urmează niște mutrișoare cu palmele la față, ceșcuțe de cafele și inimioare mov și felicitări la toți cei care poartă numele Gheorghe, Gheorghiță. Multă sănătate tuturor norocelor.
1: Multă sănătate, așa să fie.
0: Așa. Gheorghe Jardan scrie o magie, o onomasticul aceste zile. Hristos a înviat, felicitări cu ocazia sărbătorii de azi, să ne apere Sfântul Gheorghe, pe toată lumea, așa este. Suntem de acord. Gheorghe ne atașează și câteva inimioare. Elena Boțan, Hristos a înviat, felicitări pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, în special pentru cei din satul Bravicea, raionul Călăraș, și pentru fratele meu. Dar de ce n-ai spus cum se numește fratele Elena? I-ar fi plăcut să-și audă numele.
1: Da, bineînțeles.
0: Da. Așa. Dacă ne-a auzit, e bine. Nicolae Ciolacu, Hristos a înviat, prieteni, Hristos, adevărat a înviat.
1: Lidia Cojocaru, Hristos a înviat, zi bună, binecuvântată, felicitări cu ziua de Sfântul Gheorghe, sănătate, pace, dragilor. Așa, avem aici și un cățeluș care transmite dragoste, pentru că e o inimioare.
0: E cu părul creț?
1: Fie și cu părul creț. Nu, aici nu e cu părul creț, dar îl considerăm ca și când are părul creț. Dionisie Titirenco ne salută, Hristos a înviat, urmează Maria Tutunaru, Hristos a înviat, norocei, o zi frumoasă tuturor, vă doresc, sunt atașate și niște inimioare, mulțumim. Cojocaru Natalia, bună dimineața, bună dimineața încă o dată, avem și un buchețel de flori aici. Urmează un alt mesaj din partea lui Costa Sedov, bună dimineața Sanda și Andrei, de la Iedine ți-am sunat să felicit fata mea cu coara Natalia Constantin, dar n-am reușit. Vă rog din suflet, dacă se poate, un cadou muzical. Fetele lui tata, mulțumesc.
0: Așa.
1: Da, vedem pe parcurs, avem și iarăși un buchețel de flori. Ludmila Vasilica, bună dimineața, norocei, o zi bună și însorită să aveți. Vă ascult cu drag din Franța. Mulțumim pentru fidelitate și din partea Elenei Boțan mai vine un ultim mesaj. Bănuiesc că îl salută pe fratele Gheorghe. Așa.
0: Am făcut apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie. Aveți liber să ne scrieți toată ziua, oricând, da? În special până la ora 10, până suntem în emisie. Tu ziceai despre știri. Am găsit și eu mai multe aici și nu știu cu care să încep.
1: Cu cea mai bună.
0: În primul rând că am văzut o fotografie în care Satoshi apare, mai multe fotografii în care Satoshi apare după primele repetiții.
1: Da, emoțiile cresc. Pe 12 mai avem prima semifinale și nu întâmplător Satoshi e cel care deschide prima semifinale. Îi ținem pumnii, suntem alături de ei, alături de el și de echipa lui și suntem convinși că va avea o prestație frumoasă.
0: Îți dai seama că eu chiar mă bucur că noi deschidem prima semifinală.
1: Suntem memorabili, să
0: cântăm,
1: știți că...
0: Cântăm primii și ne-am luat grija. Și
1: da,
0: toate
1: dar
0: emoțiile...
1: să știți că de obicei cele mai memorabile sunt numerele care deschid și închid competiția. Așa că o luăm ca pe un atop.
0: Este adevărat că lumea ține minte asta mai bine, mai relevant. Deci, așa. Eu aveam o informație pe care o găsisem și care mi-a provocat interesul. Vreau să-ți aflu și părerea.
1: Da? Să vedem.
0: Se pare că inventatorii din Statele Unite ale Americii lucrează chiar acum la crearea unei șepci speciale.
1: America Great Again?
0: O șapcă. Care să citească gândurile.
1: O șapcă asemeni care să citească.
0: Asemeni pălăriilor din filmul cu Harry Potter. Ți-ai minte? Erau
1: pălării. Da.
0: Deci, un startup din California își propune ca un dispozitiv portabil, simplu, să poată transforma vorbirea interioară a unei persoane în cuvinte și să afișeze textul pe un monitor. Deci, mergi cu șapca în cap, te gândești la prostii și ele ți-apar pe monitor.
1: Așa, acolo. Și lumea descifrează ce ai tu.
0: Îți dai seama, mergi și te gândești, te uiți la unul și spui, băi, ce se holbează asta la mine și acolo, ce te holbezi la mine? Șapca va semăna cu un accesoriu obișnuit pentru cap. În plus, cercetătorii plănuiesc să creeze un model experimental sub forma unei șepci de baseball. Iată, tehnologia care stă la baza dezvoltării este interfața creier-calculator. Principiul de funcționare al șepcii inteligente este următorul. Deci, senzorii integrați în această șapcă captează activitatea electrică a creierului prin anumite unde, după care inteligența artificială, iarăși inteligența artificială, procesează informațiile înregistrate și le transformă în text pe ecran. Iată. Un produs, de altfel, între timp, oamenii de știință știi ce au sugerat? Că, virgulă, conștiința nu este un produs al activității creierului nostru. E un fel de scuze.
1: Da. Acum stau și mă gândesc, nu știu dacă mi-ar place să port o asemenea șapcă și nu știu dacă mulți ar fi de acord să poarte o astfel de șapcă, pentru că în momentul în care nu comunici anumite gânduri, înseamnă că vrei să le păstrezi pentru tine. Cred că sunt ok pentru persoanele care au o problemă de comunicare. Mă refer aici problemă verbală, știți? Uh-huh. Da, și în cazul lor, pentru lucrul cu specialiștii ar fi cumva o ușurare, ar fi un mijloc de salvare în comunicare, dar per total, nu știu, da, e ok, e o inovație, dar nu aș fi de acord să portăm astfel de șepci.
0: Nici eu nu știu dacă aș fi de acord să-mi citesc chiar toate gândurile, pentru că, da, nici de pe departe sfânt, dar nici nu vreau să știe toată lumea ce cred eu în momentul în care mănânc o înghețată sau lingua înghețată. Așa. Sau în momentul în care beau un pahar de apă sau în care mă uit în zare.
1: Șepcele astea deja le văd ca pe un intrus.
0: Șepcele astea le văd ca niște dușmani.
1: Exact.
0: Dușmanii omului.
1: E, așa, imediat mi s-a asociat cu ceea ce se întâmplă în Rusia în momentul în care achiziționezi un telefon și vine la pachet cu acea aplicație care îți verifică viața, adică autoritățile au acces la tot ce se întâmplă, tot ce ține de viața personală a unui om și aici doar că nu e un telefon, aici e o șapcă și toată lumea cumva te citește.
0: De fapt, ar trebui să vorbim într-o dimineață. Știi despre ce? Ultima mi-ai sugerat o idee, așa ca o iască. Am auzit multe reproșuri la adresa băncilor,
1: așa,
0: din partea oamenilor, care îți verifică de acum toți banii care intră în cont, care ies în cont, te întreabă de ce, pentru ce e cheltuit. Adică mi se pare un lucru, o incluziune nedorită în viața omului. Dacă eu am câștigat banii ăștia și au venit pe contul meu, de ce trebuie să dau eu, să spun la toată lumea explicații ce fac cu ei? Sunt banii mei, sunt veniți oficial, adică noi am
1: ascuns. Bani munciți,
0: da.
1: Cinstit.
0: Dar ce ați făcut? Dar ce ați cumpărat? Eu am avut un asemenea apel și da, ați făcut acum o tranzacție, ați transferat niște bani. Știți cui i-ați transferat? Măi, mă bucur că se interesează, pentru că știi cum, câteodată o faci cu ochii închiși. Zic, da, știu. Cine este persoana? Zic, o cunosc. O cunoașteți bine? Zic, o cunosc foarte bine.
1: E ca la un interogatoriu.
0: Dar cu ce scop i-ați dat bani?
1: Ar trebui să chemăm un reprezentant al băncii să ne explice de ce există, sau un reprezentant de la Ministerul Finanțelor.
0: Cred că așa mai degrabă, pentru că băncile au și ele cutumile lor.
1: Da, e pentru transparență. Asta ar fi răspunsul. Da.
0: Hai să scriem asta după dorința de a fi transparenți.
1: Da.
0: Să nu fie asta ceva mai rău.
1: Exact.
0: Mai grav. Bine. Felicitări tuturor cu ocazia sărbătorilor de astăzi. Avem și mai multe sărbători, îți vorbim la ora următoare.
1: Bineînțeles, da.
0: Lenuța Gheorghiță cântă în continuare, că și ea este, într-un fel, omagiată acestei zile.

calitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Ghețopa.
1: Omagiatul acestei zile, onomasticul, dar și omagiatul cu el. Iată, am încercat să luăm legătura telefonică. O să o reluăm. Nu înainte să ne mai amintim un cântec de care ne leagă, care ne amintește de Gheorghe Țopa. Un cântec pe care l-am auzit de mult și pentru care care se întruchipează într-un fel, se identifică cu numele lui Gheorghe Țopa.

cum cântă împreună cu fonograma omagiatul acestei zile. Alo! Alo! Iarăși nu este.

scrie cu Antonella: cine nu l-a cunoscut, cine nu l-a fredonat? Și am vrut să-l rog și pe Gheorghe să cânte în direct cu el însuși, cânte cu Antonella. Salutare, Gheorghe, la mulți ani!

0: Uite, eu încerc deja de câteva ori să iau legătura telefonică cu tine. Ești în drum sau unii? Ești în subsol, în deci.
1: Plec la un studio invitat la o televiziune. Mă sună permanente. Nu devine să apăs, nu știu care să-l închid, care... M-ai sunat pe fix.
0: Da, de pe fix, da.
1: M-am pierdut.
0: Ei, lasă, te-am găsit noi. Nu ești un ac, ești totuși un ac barosan, deși ăla care se vede.
1: Băi, spun că chiar 15 minute în oră m-a sunat Ion Surucianu și mi-a făcut o zi. Nu știu, deja de-am un poț. Poți să mănânc, știi?
0: Auzi, poți să te culci de acum.
1: M-am împărtășit deja.
0: Poți să te culci să dormi de acum. Ziua e împlinită.
1: Da, ziua e împlinită.
0: Gheorghe...
1: Sofia, am văzut mutra. Deodată m-am bucurat.
0: Radio Noroc întotdeauna are în playlistul său un cântec de-a lui Gheorghe Țopa, adică mai multe, dar în permanență este câte un cântec plasat, pentru că ești unul dintre favoriții ascultătorilor noștri și asta se întinde de mai mulți ani.
1: Da, mulțumesc.
0: Gheorghe, ce trebuie să faci ca să cucerești publicul? Pentru că un artist oricum are nevoie să știe că este ascultat, că este îndrăgit, că este, urmărit.
1: Mai să ai norocul să lucrezi cu compozitori.
0: Așa.
1: De măsură. Să ai norocul să versurile la poieți cu măsură. De măsură. Cred că asta e cel mai noroc. Și să ai talentul sau... eu nu știu, să poți alege repertoriu. Să cânt de la fata tatei până la părinții mei sau, eu știu, prieten. Tot ce te înconjoară, să trăiești, să ai repertoriul tău o viață întreagă. Adică, așa, părerea mea.
0: Și nu este un lucru...
1: Cred că să fii sincer.
0: Și nu este un lucru ușor să ai repertoriul tău și să-ți cânti cântecele tale, să știi că ele plac?
1: Știi, eu vorbeam cu un băiat din studio, Sergiu Teacă,
0: da.
1: Îmi cunoști, care imprimă vocile noastre frumoase care le avem în Moldova și îi spun, dar care, uite, m-am imprimat pe cineva și el zice că noi tot putem să facem la... Dar caracterul și sufletul nu-l face nici un computator. Nu poți să faci. O mirismatică de ceea care o iudă domnul, fiecare cântăreț are a lui manieră, are lui interpretare. Aceea nu există. Și dacă ai câștigat publicul, deja asta e pe viață. Asta e ca prima dragoste. Așa că rămâne numai și sincer toată viața. Să nu te dai cu modă. Uite, azi să cânt așa, uite, amâine să cântă în stilul formații cu tare, acum să cântă în stilul formații cu tare, muzică populară să cântă cu rock împreună sau cu tobe, cu ce vrei. Adică moda e modă, dar...
0: Știi, poate nici nu e vorba de modă, cât e vorba de dorința interpretului de a fi altfel de fiecare dată sau de cele mai multe ori.
1: Uite... Nu cred că interpreții, asta o face moda mai mult.
0: Așa.
1: Ca și îmbrăcămintea, știți? Era un gust acum a venit moda largă. Trebuie să joacă. Tot vine de la... Clar că nu vin de la noi din Moldova. Nu noi.
0: Dictăm condiții.
1: Da, nu noi dictăm piața, dar uite, vedem ce prinde acum, cam ce fel de ritm, cam ce fel de tobe, cam ce fel de când spre Spania, când spre Rusia. N-are importanță. Dar noi nu trebuie să ne regăsim aici. Da? Să ne... În apa noastră. Nu știu, parcă îmi pare că altfel... pierdem tot ce am mai avut. Altfel nu e acela vieră, nu știu.
0: Așa. Gheorghe?
1: Cândva muzica asta modernă, contemporană, sau zicem așa, rock-ul cel mai greu, sau un rock mai pop-rock, cântau subsoluri când era din anii mei. Nici nu dădea voie să ia pe scenă.
0: Păi da.
1: Dar acum, uite, alte timpuri, uite... Dar încăpim și noi. Cu toate că nu-mi place un fel de radio noroc, n-are așa, dar azi sunt, avem noi vreo câteva posturi de radio care au alor, cum ar fi, nu standard.
0: Format.
1: Format,
0: da.
1: Noi nu mai suntem acolo niciodată, nu suntem. Nici cu ocazie, pentru că nu e formatul lor muzica care o cântăm noi. Dar bine că suntem de noroc și bă, de proste. Vă mulțumim și vouă, pentru că ați spus o muncă. Eu sunt de la primii pași când s-a născut Radio Noroc și mă bucur pentru voi.
0: Băi, noi ne bucurăm pentru tine, Gheorghe. De ce nu mai apar cântece noi astăzi din partea interpreților cunoscuți? Adică mai puține. De ce? Este vreo explicație?
1: Probabil fiecare vrea șlagurul celălalt. Aha. Căutare toți la un cât mai puternic. Fiecare cântec care îl lansează trebuie să fie puțin ceva mai bun ca cel care i-a avut. Și asta e problema. Am și eu ceva care aștept momentul. Am și eu moment.
0: Așa.
1: Toți interpreții au ceva. Chiar și Ion Surcean a spus că mă grăbesc, mă duc într-un studio, vreau să mai imprim ceva. Uite, asta e pentru mine. S-a spus că el ceva m-a cucerit. El pleacă la studio.
0: La vârsta lui frumoasă și la sufletul plin de energie, mai merge la studiouri. Gheorghe, eu cred că interpreții care și-au făcut un nume, care și-au făcut un public, o popularitate în rândul ascultătorilor, devin mai exigenți și mai exigenți față de produsul pe care îl propun. Deci dacă începătorii vor să cânte mai mult și să fie auziți mai multe cântece, deja metrii sau maestrii scenei sunt mai selectivi în texte, în muzică, în cântece. De aceea e probabil că apar mai puține cântece, că nu este cântecul pe care îl visezi, pe care îl dorești?
1: Da, asta e. Și versul, noi ne chinuim acum de a găsi versul cel potrivit sufletului.
0: Ah, unde e cuvântul ce exprimă adevărul, zicea Eminescu. Cuvântul care exprimă adevărul raportat la Gheorghe Țopa este că ești solicitat, ești iubit și îndrăgit de public și publicul întotdeauna te așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă la alte posturi de radio nu se dau cântecele tale. Odată auzit un cântec de lui Gheorghe Țopa, Antonella, Viață firdeață, Maria, deci ele devin deja o parte a sufletului nostru și indiferent că le auzi sau nu le auzi, oricum le fredonezi, mai ales atunci când îl vezi pe Gheorghe Țopa mânând mașina prin oraș.
1: Băi, Andrei, dar eu când venit acasă, la mine trece toată epoca. Tot în ochii mei trece și Tolgan, și Vieru, și Matkovski, și prietenii din colectiv. Toți, crede-mă bine, de acele 4 minute cât cânt eu pe scenă, ceva se petrece cu mine și mi-e frică când mă invită cineva și că vreau să cânt cu asta. Eu pentru cânt cu asta nu știu. Pot pe altele să le cânt așa, cu un zâmbet, dar asta nu găsesc.
0: Gheorghe, da.
1: Aia este să Basarabia. Aș cânta-o. Chinec la voi să mai deutrizează, dar uite, tot mai rar și mai rar, uite. De?
0: O să ascult.
1: Început cu Antoniela.
0: Nu, eu am păstrat veniți acasă exact după terminarea discuției noastre, la sfârșit.
1: Dar atunci eu m-am grăbit.
0: Ia-ți cuvintele înapoi. Am lăsat cereașa de pe tort, pentru că Gheorghe Țopa cu veniți acasă, cu Basarabia, a rămas unul dintre simbolurile perioadei Renașterii Naționale și asta nu ți-o poate lua nimeni din istoria vieții tale și istoria țării noastre. Gheorghe, îți dorim la mulți ani astăzi cu prilejul aniversării și cu prilejul onomasticii. Ești și una și alta, două sărbători în una. Să te ocrotească Sfântul Gheorghe, să ne bucuri cu prezența ta, cu spiritul tău, cu cântecele tale și să auzim numai de bine, Gheorghe.
1: Mulțumesc din suflet că m-ai sunat.
0: Cu mult drag.
1: La toată echipa. Sunteți cei mai tari, băi. Gata.
0: Da. Ei, asta așteptam să o spui. Ai spus, o pot închide telefon. Deci, iată, veniți acasă, răsună acum cu Gheorghe Țopa. Gheorghe, la mulți ani.
1: La mulți ani. Mulțumesc.

0: minte. Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

0: uite, ai întrebat de rubrica sport, va reveni rubrica sport.
1: Da, așteptăm.
0: Că întotdeauna la știri se așteaptă ca și cum să spui și două cuvinte despre rubrica sport.
1: Dar e Octavian responsabil de rubrica sport.
0: Vom avea și sport, prieteni, vom avea de toate. Revin. Și bancuri și epigrame, vom avea inclusiv la programul nostru matinal, dar toate la vremea lor. Uite, mă gândeam eu să vedem cine e mai scris între timp, ca să nu-i trecem cu vederea pe ascultători. Costea Sedo, bună dimineața, Sanda și Andrei. Costi, că nici n-ai observat că Sanda nu e de 3 zile.
1: El probabil a fost cu urechea
0: de la
1: pe discuția din a doua oră, aha, dacă nu mă înșel, sau prima oră. Okay. Și... Da, de asta.
0: Deci am sunat să felicit pe fetița mea cu coară Natalia Constantin, dar n-am reușit, vă rog din suflet, dacă se poate, fetele lui tata, mulțumesc. Costică, o să dăm fetele lui tata un pic mai târziu, după ce terminăm discuția cu Cristina. Uite, Costică, îți dă și un buchet de flori, Cristina.
1: Da, mulțumim.
0: Lumina Vasilică, bună dimineața, norocie, o zi bună și zorită să aveți, vă ascult cu drag din Franța. Oh, foarte frumos. Ne bucurăm. Elena Boțan precizează că e vorba de fratele ei Gheorghe.
1: Da.
0: Zicea că vrea să-l felicite.
1: Da.
0: E și logic să se numească Gheorghe, da. Vania, mulțumim frumos de felicitări. Vania Nata. Nu știu cine e asta sau cine e asta. Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc, fericitere! Oh, grație! Tudor Armencia, bună dimineața, urări de bine tuturor gheorghilor, la mulți ani sărbătoriților. Gheorghe Țopa mi-a cântat la nuntă acum vreo 26 de ani, mulțumesc!
1: Ce amintire!
0: Da, eu am vorbit cu Gheorghe Țopa la telefon și l-am felicitat, dar el pleca la un alt interviu. Deci, iată, Tudor și-a amintit despre Gheorghe Țopa. Nicolae Ciolacu, azi la 6 ne-am trezit, cafeluța am servit și acum așteptăm la vreun Gheorghe ca să bem. Băi, Nicolae, să-ți spun că nu este o obișnuință foarte rea să aștepți în fiecare zi să-ți cadă pară mălăiață. Dar e bine, e frumos. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei, bună. Mașa Rastrașan, bună dimineața, scumpii noștri, norocei, aș dori să transmiteți un cântec la dorința noastră pentru sătenii mei din satul Ciuciuleni cu ocazia hramului satului. Bună dimineața, să aveți soare în suflet și un gând și în gând, norocul să vă înconjoare oricând, scrie Ecaterina Munteanu.
1: Mulțumim, la fel.
0: Iată, am contabilizat toate mesajele, până la această oră și urmează să le satisfacem dorințele tuturor.
1: Da, dorințele muzicale ale ascultătorilor, ca au motive astăzi.
0: Gheorghe Donos a cântat astăzi deja, feciorul Ioanei Dordea, deschid pagina de Facebook și văd fotografia lui mare și alături Sfântul Gheorghe. Ioana Dordea, interpreta de muzică folclorică și populară, felicită pe feciorul ei, pe rețele. Ce bine că există rețelele sociale, așa?
1: Da, astfel aflăm mai multe unul despre celălalt. Așa.
0: Îl văd pe Vlad Filat, că l-are pe cala zi ziua lui de naștere. Felicitări tuturor omagiaților.
1: Da, exact, la mulți ani.
0: Tuturor, dar cine mai sunt omagiați? Mai aveam astăzi niște omagiați.
1: Ziceam că trecem în revistă zilele, sărbătorile, da.
0: Deci, azi este ziua fără teme de acasă.
1: Ziua fără teme pentru acasă.
0: Da.
1: Un apropo pentru profesori. Să nu dea sarcini copiilor.
0: Și așa, da. Dar elevii s-ar bucura să zică, azi e ziua fără teme, așa că nu ne dați teme. Ziua Mondială de Combatere a Astmului astăzi.
1: Așa da mare bătăie de cap.
0: Da. Astmul, în traducere din grec, înseamnă respirație grea. Azi e ziua cărților de colorat sau benzilor colorat.
1: Da, ne place și nouă maturilor să ne alăturăm copiilor mici să colorăm.
0: Și când îți dai seama că prima carte de colorat vine din 1612.
1: Ce vechime!
0: Da. Ziua internațională împotriva dietelor e azi.
1: Da, îmi place ziua asta.
0: Jos dietele!
1: Da, jos dietele!
0: Jos regimurile alimentare!
1: Și mă alătur acestei zile cu mare drag.
0: Nu, dacă urmezi o alimentare echilibrată,
1: da,
0: Dacă nu mai mănânci...
1: Nu mai ai nevoie de o astfel de zi.
0: Da. Dacă nu mănânci după ora 7. Dacă excluzi în
1: dulciurile.
0: Da, dulciurile.
1: Slăbiciunea noastră.
0: Da. O slăbiciune care îngrașă.
1: Ce combinație frumoasă. O slăbiciune care îngrașă. Da,
0: este adevărat. Deci, dacă excludem pâinea din abundență, macaroanele cu pâine, carne cu pâine, dacă știu să mâncăm disociat, nu avem nevoie.
1: Concluzia e echilibru în toate.
0: Da,
1: să
0: absolut.
1: Fie.
0: Ai zis despre podul de flori, astăzi mi-am amintit și eu anul 1990, pentru că eram treaz deja, eram flăcău. Care flăcău? Eram bărbat.
1: Ați
0: în toată
1: participat?
0: Firea.
1: Ați participat?
0: Da, sigur.
1: Oh, ce frumos.
0: Sigur. Și omagiații acestei zile, Maximilian Robespierre, un revoluționar francez cunoscut, Sigmund Freud este omagiatul acestei zile, celebrul psihanalist austriac, Rudolf Valentino, un actor american de origine italiană, George Clooney este omagiatul acestei zile. Băi, și el s-a gândit la Sfântul Gheorghe când...
1: Da, întâmplător. George
0: Clooney, exact. Da?
1: S-a aliniat sărbătorii noastre.
0: Deci, ziceam despre politicianul Vlad Filat. Este omagiat. Așa, Gheorghe Pârlea, un regretat și foarte talentat actor care a evoluat în tandem, inclusiv în tandem cu Gheorghe Țopa, dar de fapt îl cunoaștem și după rolurile pe care le avea la Teatrul Luceafărul. Gheorghe Țopa l-am felicitat și astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere Georgeta Ciorici, interpretă de muzică ușoară din Moldova. Iată omagiații acestei zile. Eu mă gândesc că ar trebui să punem. Uite, ce am promis noi? Că dăm,
1: am promis ascultătorilor fetele
0: lui tata,
1: fetele lui tata și am mai avut o solicitare muzicală de la cineva, pentru că este hram astăzi în sat.
0: Da, despre hram o să cânte Vitalie Dani, după care o să o auzim și pe, o să ne amintim și de Georgeta Ciorici, cântând în duet cu sora ei, omagiata acestei zile. Dar pentru început, Ilie Roșu cu fetele lui tata, ca să nu uităm.
1: Da, bineînțeles.
0: Da, nu plecați departe, rămâneți lângă noi.

0: Laptele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La

0: și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Prieteni, astăzi la rubrica Valori la prezentul continuu o să ne amintim împreună de cea pe care am cunoscut-o, am îndrăgit-o și care a fost de fapt ca o rază de lumină palpabilă și foarte dulce. Georgeta Ciorici, ea astăzi ar fi împlinit 69 de ani. Din păcate nu mai este cu noi, dar cântecele pe care a reușit să le înregistreze, în special împreună cu sora ei, iată, le avem în fonotecă și le putem asculta.

Georgeta Ciorici, omageata acestei zile, triste constatare că nu mai este cu noi. O cunoaștem în special și pe ea și pe surioara ei din cântecul În oraș la Chișinău. Iată acest cântec, sau Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja. Dar mai sunt încă o groază de cântece frumoase care, din păcate, răsună mai rar astăzi la posturile de radio. Îmi place să citez din ceea ce scrie despre Georgeta Ciorici colega noastră de breaslă, jurnalista, folclorista și interpreta Veta Ghimpu Munteanu. O fire blândă și ca și primăvara în care se născuse și în care și plecase din această lume, Georgeta Ciorici era într-o chiparea gingășiei bunătății sufletești și iată că și a cântecului neterminat.

S-a născut pe 6 mai 1957 în satul Cotiujenii Mari din Șoldenești, într-un sat cu Gheorghe Urschi. Georgeta Ciorici, în 1985, a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Litere, Limbă și Literatură Română. Din adolescență, pe când mama se mutase cu cele 4 fiice la Chișinău, în familia lor domnea cântecul și voia bună. Casa era mereu plină de oameni de artă, cântăreți, scriitori, regizori, lucrători de radio și televiziune, unde se întâmplau adevărate întâlniri de suflet. Cele două surori mai mici, Oxana și Georgeta, deși aveau altfel de studii, erau totuși împătimite de cântec. Cântau acasă, la seratele studențești, oriunde se putea. De aceea, între anii 1973-75, le găsim în formația lui Valentin Dângă, de la Centrul Tineretului Gagarin. În anii 1983-1985, pe când luase o amploare considerabilă cântecul folk, surorile Ciorici au fost observate de compozitorul Mihai Dolgan, care le-a invitat pe post de soliste în faimoasa formație Noroc, condusă de dumnealui, unde activau, unde au activat timp de 6 ani, din 85 până în 1992. În toți acești ani, Georgeta e lângă sora ei, Oxana, dar și ea soțului Sergiu Testemițeanu, chitarist în formație, legendar deja, care făcuse aranjamentele muzicale la multe din cântecele interpretate de aceste surori Ciorici. Împreună cu Sergiu, Georgeta scrie câteva cântece pe care apoi le interpretează solo. Unul din aceste cântece este Mihaela, pe care îl dedică chiar fiicei lor. Toate cântecele interpretate în scenă de surorile Ciorici erau de o factură și de o încărcătură emoționantă aparte. Cântecul Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja, alături de compozitorul Mihai Dolgan, a scris de Mihai Dolgan, a devenit o piesă de referință în topurile muzicale, nu doar în anii 80 ai secolului trecut, dar și mai târziu. Pe la începutul anilor 90, când totul și toate în țara noastră se ruinau, și surorile Ciorici au rămas fără scenă. Iurie Sadovnic a înființat atunci formația Legenda și le-a invitat pe surorile Ciorici în acest colectiv. Din păcate, această fericire a durat doar 2 ani, după care surorile Ciorici rămân iarăși în afara scenei profesionale. Profesioniste. Din acel an, Georgeta, ca și sora Oxana, se încearcă în diferite profesii pentru a supraviețui. Dar cu toate acestea, Georgeta rămânea a fi pozitivă, luminoasă, optimistă, chiar dacă a avut foarte mult de suferit în urma unei boli urâte, a divorțului și a faptului că, într-un fel, își l-a rămas bun de la scenă și de la cântec. Rămăsese cu cele două fiice pe care le iubea enorm și care erau esența vieții ei. A trăit o viață mult prea scurtă, însoțită în ultimii ani de lungi tratamente a bolii incurabile. Pe 15 martie 2012, Georgeta Ciorici, la vârsta de doar 55 de ani, a părăsit această lume, lăsând în urmă raze de omenie și de bunătate.

ocazia zilei de naștere, aniversării, dar și cu faptul, cu ocazia faptului că nu mai este la noi, o să zicem lumina ta de dincolo, dragă Georgeta, să-ți fie aprinsă, locul unde ești să nu-ți lipsească cântecul și lumina. Vino cu noi este un cântec semnat de Georgeta Ciorici, muzică pe un text de Gheorghe Vodă, înregistrat cu formația Legenda lui Iurie Sadovnic, și anul înregistrării acestui cântec, anul 1989. Vom asculta acest cântec, nu înainte să vă amintim că astăzi, la rubrica Valori la prezentul continuu, ne-am amintit de omagiata acestei zile, regretata Georgeta Ciorici.

0: fată ca oricare, Camelia Florescu, compozitoarea și interpretă din România, precum nu este o fată ca oricare, Veronica, care deja a venit în studio. Salut! Stai, îți pun microfonul.
1: Așa, vă mulțumesc. Bună dimineața!
0: Bună,
1: o dimineață
0: bună,
1: cu noroc este chiar acum la Radio Noroc. Pentru
0: de, ce,
1: că...
0: de ce nu te numești Georgeta sau Gheorghina? Te-aș fi felicitat astăzi cu ocazia Sfântul, Sfântul Gheorghe.
1: Da, astăzi avem și o sărbătoare frumoasă, Sfântul Gheorghe. Nu sunt Gheorghina, sunt Veronica.
0: Ia să văd. Așa. Eu ce ai adus tu
1: și
0: cu ocazia sărbătorii.
1: Da, Veronica a venit nu cu mâinile goale, dar am pregătit și o ofertă specială, mai ales pentru cei care astăzi sunt sărbătoriți, așa că norocoșii mei de la Radio Noroc, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, bună dimineața! Acum o ofertă specială pentru voi. Ce am pregătit, vă spun imediat.
0: Da.
1: Deci am pregătit o ofertă specială din 4 produse. Deci am ales cele mai îndrăgite și mai solicitate produse. Ce am pregătit? Plapuma de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2, împreună cu o cuvertură Fusion de la Dormeo în mărime de 1,40x2, un dispozitiv de masaj, așa, și o bandă terapeutică, un gel terapeutic pentru toate aceste 4 produse. Astăzi și acum, în loc de 3.000 și ceva de lei, la doar 999 de leuți. Iată așa ofertă specială, gospodarii mei și gospodinele mele, am pregătit pentru voi, care voi acum puteți beneficia sunând chiar acum la 0222640036. Deci cu doar 999 de lei, primiți voi plapumă de la Dormeo Siena, care vine cu umplutură din microfibră All Sleep, este pe o culoare albă, cu mărginuța un albastru deschis. Cuverturile noastre, care voi știți că avem 6 culori disponibile, eu am ales aici să vin cu un maro și bej, pentru că vin 2 în 1, deci pe 2 fețe. Deci am aici un maro cu bej și am un violet, o lavandă cu un violet mai deschis. Deci mărimile vin 1,40x2. Culoarea vă alegeți oricare, deja stabiliți cu colegii mei care abia așteaptă să vă primească apelurile.
0: Aici am... n-am mai văzut asemenea aparat de masaj.
1: Da, da. Deci ăsta este un dispozitiv de masaj micuț care vine cu 4 lăbuțe, deci din silicon, care ne ajută
0: așa,
1: să ne relaxăm.
0: Așa, parcă slăbuțe de pisică.
1: Da, da, iată, uitați.
0: Cum te masează pisică?
1: Da, da, iată așa.
0: Ce frumos.
1: Da, este foarte frumos, foarte plăcut și ne oferă o relaxare. După o zi grea de muncă, după cei care au muncit în grădină, care aveți dureri de spate, aveți dureri de cap mereu, deci să știți, cu acest dispozitiv de masaj foarte comod, îl puteți folosi.
0: Dar cine să nu testeze dacă nu eu?
1: Da, da, deci foarte comod, îl putem pune și la spate, și la cap, și la burtă, și la mână, deci unde avem nevoie, iată acolo, îl punem foarte...
0: Doamne!
1: Da, da, deci și ce-mi place că îl putem încărca ca un telefon.
0: Eu pot să
1: deci
0: comentez ce
1: și simt. Putem să-l luăm și la serviciu, nu-i așa?
0: Da. Perfect, uite, stai la lucru, scrie acolo ceva și ți-ai pus, ți-ai masat ușor spatele, gâtul, capul.
1: Tot.
0: Îți pui creierii la loc.
1: Mintea în mișcare.
0: Dacă o ai. Dacă o ai, o pui în mișcare.
1: Păi și uitați-vă că acest dispozitiv de masaj, el în mod normal costă 799 de lei. Dar pentru cei care îl doresc doar pe el, acum îl pot procura cu doar 299 de lei. Și asta nu este tot. La 299 de lei ei își pot alege sau dispozitivul de masaj, sau o plapumă de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2 sau cuverturi.
0: Veronica, eu vreau un masaj.
1: Chiar acum. Așa, e foarte comod și foarte relaxat.
0: Doamne, stai așa la televizor și îți masezi mușchii, picioarele după ce ai obosit tâlpile.
1: Tâlpile, deci pentru gospodare care muncim
0: 299
1: noi. 299 de lei. Doar acum. Pentru că astăzi avem sărbătoare, avem o zi specială.
0: Foarte rezonant. Prieteni, vă spun sincer, nu că n-am nimic de la asta, n-am procente de la vânzări. Dar uitați-vă, e un aparat extraordinar, portativ, l-ai pus în geantă,
1: l-ai încărcat,
0: dacă zbori în avion, dacă mergi în mașină,
1: în
0: dacă mergi în tren.
1: Unde vrei, l-ai pus în gentuță, îl iai cu tine și îl
0: când
1: folosești.
0: Când simți că ești obosit, da, uite așa.
1: Un 5 minute, un 10 minute. Așa că să știți acum...
0: Aici,
1: așa, deci să știți că cu el acum, în loc de 799 de lei, la numărul 0222640036, o să achitați doar 200 599 de lei pentru un dispozitiv de masaj. Și aici voi puteți lua și pentru voi, și pentru mama, și pentru bunica, adică și pentru cadouri. Deci câte doriți, fiecare cu 299 de lei.
0: Așa.
1: La fel și cuverturi, deci pentru cei care doriți, pentru o pomană, pentru o zi de naștere, sau să schimbăm cuverturile din casă, deci să știți că în loc de 799 de lei, acum cu 299 de lei și ți-ai câte cantități îți dorești. Plapum inclusiv, 299 de lei, plapum mărimea 1,40x2 și deci în loc de 999, scoți din buzunar doar 200, deci 300 de lei, dragile mele gospodine, dragi gospodari, nu mai stați pe gânduri, este sărbătoare, numai bună de a să ascultăm Radio Noroc, să privim Radio Noroc și să beneficiem de această frumoasă ofertă, pentru că cu doar 299 de lei voi vă alegeți dispozitivul acesta de masaj care vă ajută să vă relaxeze, sau plapumă, sau această cuvertură, sau banda magnetică care vine cu un gel terapeutic, sau pe toate patru la doar 999. Deci dacă le luăm în set, este încă și mai mare reducere, că s-ar primi câte 249 de lei. Nu este timp de așteptat, eu de fiecare dată vă spun, nu este timp de așteptat. Când este oferta fierbinte, își merită banii, sunați și beneficiați. Iar pentru cei care s-o luați două oferte, deci la 1999 de lei, mai aveți și livrare gratuită. Așa că nu așteptați, nu vă gândiți, ia să-mi spuneți voi mie, cine nu dorește aceste cuverturi frumoase, mult căluțe, mai iau și eu un pic de umplutură din microfibră, vin pe două fețe, fie că doriți așa pe un măros să așterneți pe pat, sau pe un bej, sau doriți poate lavandă, sau verde smarald, sau galben, deci și bordeaux cu bej avem, deci culori disponibile avem 6. Toată informația la dragii mei operatori care așteaptă să vă primească toate apelurile. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi vă aduce reducere de 1000 de lei, plus că vă aduce și comoditate în casă. Pentru cei care doriți plapume mari, 2x2, deci plapuma mare 2x2 Siena, în loc de 1399 de lei, acum pentru voi cu doar 599, deci o plapumă bună de calitate care să te poți înveli pe orice anotimp, fie că e primăvară sau vară, deci ai nevoie de o plapumă proaspătă, bună de calitate în casă, ca să dormi bine, ca să ai un somn de calitate, ca să nu te trezești noaptea în timpul somnului să spui că ceva nu mă simt bine, mă doare capul, nu-mi place plapuma sau nu-mi place cuvertura. Păi poftim că astăzi Dormeo vă încântă cu cele mai frumoase prețuri. 022-264-036 este numărul care astăzi, cum și-am spus, vă aduce economie în casă. Deci la doar 999 de lei. Vă alegeți cu plapumă, cuvertură, dispozitiv de masaj și acest gel terapeutic care îl puteți folosi. Deci noi avem pentru genunchi, pentru glezne, pentru cervicală și avem și pentru cap. Deci ce facem cu aceste geluri? Deci eu le recomand în fiecare gospodărie să fie în casă.
0: Asta pentru că geluri?
1: Da, da. Până deci este un gel terapeutic, chiar vreau așa să-l pipăiți, să-l vedeți. Deci care noi îl putem folosi? Și chiar dacă nu avem astăzi nevoie de el, mâine la sigur avem nevoie. La ce sunt bune ele?
0: La ce sunt bune?
1: Deci, la mine, iată, eu vreau să spun chiar pentru socrul meu, el mereu când se schimbă anotimpul, deci fie că este ploios afară,
0: rodoasele. Așa.
1: Și iată, anume genunchi, are o problemă mare cu genunchii. Și de fiecare dată, iată, mama îi încălzește sau sare, sau făină de mămăligă, porumb, da, și îi pune, iată, ca să simtă bine. Păi uitați-vă, cu acest gel, pentru că îl putem și încălzi și răci, deci dacă doriți să-l încălziți 20-30 de secunde în microundă și îl puneți acolo unde aveți nevoie, deci unde aveți o hematomă. Pentru cei care doriți să-l folosiți, iată, rece, avem toți copii acasă, am căzut, avem o hematomă, trebuie repede ce facem noi, părinții, din congelator ceva rece să punem. Deci iată acest gel. Noi l-am pus un pic pe 10 minute în congelator sau în frigider, apoi îl punem unde este...
0: Îl aplicăm pe locul care ne doare. Da,
1: da, da. Deci este foarte comod și este bine venit să-l avem în casă. Pentru că noi...
0: Stai că îl poți îmbrăca și pe gât?
1: Deci avem și pentru... Da, deci ăsta... Este pentru la cervical, aici la gât și la spate, pentru că aici mereu se grămădesc sărurile, disconfort, durieri. Pentru cap, deci când ne trezim dimineața, nu am dormit bine și avem ochii umflați și avem nevoie ca să ieșim din casă bine, deci am pus un pic la congelator și iată, rece punem pe ochișori. Și avem și la glezna. Deci voi puteți să vă alegeți oricare bandă. Pentru ce

0: 240, fiecare cu doar 499 de leuți.
1: Te-am zis, doriți mici, doar atâta. Doriți mici, doriți frigărui,
0: doriți mici,
1: carne fiartă.
0: Carne fiartă. Deci cuverturile de o persoană care vin în mărime de 1,40 pe 2 metri,
1: da,
0: și costă 299 de lei. Deci doar 299 de lei pentru aceste cuverturi frumoase care la spălare ce-mi plac nu se șifonează și nu fac scame. Deci este de calitate și le folosiți ani de zile. Dragile mele gospodine, pentru cei care vă doriți plapume, pentru cadouri, pentru ca să schimbați în casă, vă vin copiii, aveți nevoie de plapume bune, le aruncați pe cele vechi, poftim plapuma de la Dormeo Siena. În mărime de 1,40 pe 2, astăzi și acum la preț de doar 299 de lei. Pentru cei care doriți plapume mari, 200 pe 200 în loc de 1399, acum la doar 499. Așa că nu este timp de așteptat. 022-264-036, mai avem încă 3 minute, deci doar 3 minute la dispoziție ca voi să prindeți oferta adecvată și să beneficiați. Pentru cei care doriți acest dispozitiv de masaj, care,
1: eu îl doresc.
0: Așa, în primul rând domnul Andrei, deci unul rezervăm pentru dumneavoastră.
1: Și un gel de asta pentru genunchi.
0: Da, pentru că chiar se merită și este binevenit de fiecare, pentru mămică, pentru bunică, pentru părinți, dar pentru noi când venim obosiți de la muncă. Deci avem
1: trebuie neapărat să-l încălzești sau să-l răcești sau îl poți aplica așa.
0: Și așa. Deci, dar dacă avem nevoie deci, de rece să punem la, atunci avem nevoie ca să-l răcim.
1: Ce conține el?
0: Are acest gel anume special terapeutic.
1: Am înțeles.
0: Deci este foarte comod. El în mod normal, unul costă 499 de lei. Pentru toate patru, astăzi și acum, la doar 999. Și uite că deja avem norocoși care au sunat, care au beneficiat de această minunată ofertă. Eu vă mulțumesc, eu mă bucur pentru voi că acționați și beneficiați și vă bucurați de aceste reduceri frumoase. Deci, dragile mele gospodine, plapume, avem pentru voi ofertă specială. Deci, la 299 de lei, 1,40 m pe 2, câte cantități vă doriți. Cuverturi frumoase, comode. 1,40 m pe 2 la doar 299. Pentru cei care doriți cuverturi mari, 2,20 pe 2,40. Mult așteptatele cuverturi, pentru că voi întrebați, dar nu aveți voi oferte la cuverturi mari. Deci poftim, acum recent venite din Macedonia, mărimea 2,20 pe 2,40 în loc de 1,200, doar pentru voi, doar pentru norocoșii mei, la preț de doar 499. Pentru cei care doriți toată oferta, deci și acest dispozitiv de masaj, care unul deja pleacă la domnul Andrei, deci noi mai avem încă în stoc, acum cu doar 299 de leuți.
1: Da, nu le-am epuizat eu pe toate.
0: Nu, deci lăsăm și pentru norocoșii noștri care ne sunt fideli, care în fiecare dimineață ne ascultă, să știți că cu noi este vesel, muzică bună, oferte și produse de calitate la cel mai mic preț. Așa că, dragii mei, 022-264-036 la doar 999 de lei te faci gospodar cu plapumă, cuvertură, dispozitiv de masaj și un bandaj. Și
1: deci,
0: așa, pentru că îmi scriu colegii că linia este încărcată și ei nu reușesc. Dragii mei gospodari, 30 de minute din partea mea. 30.
1: La revedere, demora exactă.

0: Alimente.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit Sebo
4: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
7: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: publicitate. Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10% sau...
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 11. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani, și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
8: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
9: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
8: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
9: Corporația de Finanțare, zici?
8: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

te treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Fii popular cu Stella Botez.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
2: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Miercuri după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin Radio Noroc.

0: estate.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună regăsire! 9 mai, o zi pe cât de specială, pe atât de cu multe de făcut, punctat, ascultat. Da, da, inclusiv despre melodiile din Top 10 este vorba. Valeria Oțel sunt și vă invit să le ascultăm rând pe rând, pe cuvânt că ne merită timpul. De la propuneri pe 10 ajung astăzi Satoshi și Dara cu o melodie pentru cei care vin și desigur pentru toți cei ce înțeleg sau cel puțin încearcă să prindă printre note muzicale mesajul artiștilor.

0: dorul face ce face și pe la dumneavoastră revine, li se întâmplă tuturor. Nu știu cât vă ajută acest detaliu, dar sigur dorul își face loc pe treapta cu numărul 9 aici în top 10. De la Natalia Gordienko și Chesu, Du-mă, dorule, ascultăm în urcare cu o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Mai am astăzi o întrebare. Copilul din inima dumneavoastră e bine? Cu grijă de copila de altă dată și desigur cu grijă pentru public, Cathy Rain a lucrat la o melodie care sună bine de tot. Ba chiar de copilărie ne va aminti unora dintre noi. Maria Mirabela.
1: Top 10, muzică ușoară.

Nici o zi fără romantism, nici o zi fără declarații de dragoste, nici o zi fără recunoștință în iubire. Așa arată tabloul idilic dintr-o melodie a unui duet. Tindem să credem la fel romantic. Anișoara Puică și Marcel Roșca. Îi ascultăm cu Întotdeauna cu tine, melodie care coboară de pe 2 pe 7.

0: Acolo undeva în sufletul omului se cuibăresc de-a lungul vremii imagini, vorbe, amintiri despre oameni care au însemnat ceva. Despre o asemenea iubire, loc, om, este vorba și în melodia lui Cătălin Josan. Acolo se numește și urcă astăzi 3 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: O voce veselă a unei femei puternice avem de ascultat în continuare. Este cea care ne duce mereu cu gândul la grădina copilăriei. Mamă de gemene și cred că deja v-ați gândit la Aura. Femeia mamă, femeia iubită, femeia artistă. Sunt femeie. Cântecul coboară de pe 1 pe 5.
1: Top 10. Muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Ascultăm în continuare o voce care cutremură inimi. Dar el, posesorul acestei voci, are o inimă fragilă și plină de bunătate. Despre The Urs este vorba, desigur, și ne bucură nespus că nu s-a oprit la cele patru elemente. A încheiat cu ele și a lansat Avalanșa, melodia de pe patru.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Tot mai aproape de fruntea clasamentului, aici în top 10 este Pașa Parfenii. Nu că nu ar fi ajuns acolo, dar nu cu melodia de pe 3. Încă. Pașa Parfenii alături de ansamblul Fântâna Dorului. E ușor, cobor la vale.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 3.

riscul de a părea egoist, lui Mihail, îl cunoașteți? Nu prea îi pasă dacă o melodie pe care o compune, cântă, lansează, va prinde mult la public sau doar un pic. Așa e felul lui de a simți muzica și melodiile cu care ajunge la noi toți. Pe Mihaela l-ascultăm astăzi cu În felul meu, o revenire pe doi.

0: Descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
0: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
6: Încă din luna februarie e lansat Copacul Viselor de la Tostoganz și Rona Riva, o piesă care a promis și a atins direct inimile părinților. Și nu este doar o metaforă. În videoclip, cei doi artiști apar alături de proprii copii, într-o producție încărcată de emoție. Astăzi, Copacul Viselor ajunge în fruntea clasamentului aici, în inima Moldovei.
7: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

Copacul viselor de la Tăstoganz și Rona Riva, cea mai votată melodie acestei săptămâni. Și următoarele trei cântece ne merită atenția, vă asigur. Dă-mi mâna ta este prima melodie de la propuneri de la Cristi Ruș. Iartă-mă, e un iartă-mă atât de des binevenit în viața noastră. Binevenit și în repertoriul Getei Burlacu. Iar pe Tatiana Turtureanu, tot la categoria propuneri, o vom asculta cu Mi-a spus tata.

0: Duminică, 10 mai, începând cu ora 12. Toate bune!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național. Radio Noroc.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! Sebo, amicul tău la credit!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: 데이.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Speclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: proaspăt? Mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine. Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă, toate prin rezistentul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la romnorocmedia.md?
7: Dacă dormi,

0: gata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Uno Rock.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece,

Radio Noroc, ora 16. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Noroc.

0: șofa și iar mont în sat, iu, iu, iu și iar iu.
1: Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio.

0: date.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Ne oprim astăzi la cartea lui Octavian Paler, Deșertul pentru totdeauna. Scris sub forma unui jurnal cu însemnări zilnice, Deșertul pentru totdeauna îmbină relatarea întâmplărilor prezente cu întoarcerile în timp. Copilăria petrecută la poalele munților Făgăraș, în localitatea Lisa, anii de școală și de liceu. Povestirea este întreruptă adesea de gândurile autorului, care își mărturisește teama de moarte, greșelile și regretele. Este cartea în care Octavian Paler se dezvăluie, o carte bilanț care poate fi citită în chei multiple. S-a spus despre această carte, inclusiv că este unul dintre cele mai copleșitoare eseuri confesive ale literaturii române. O carte severă, adâncă, exemplar aristocrație rurală, răvășitoare tocmai prin simplitatea ei, prin refuzul alambicărilor și rafinamentelor evocative. Lectură plăcută să avem și să ținem minte că cele mai bune momente din citit sunt atunci când descoperim ceva, un gând, un sentiment, un mod special de a vedea lucrurile.

0: coraforilor, picioarele nu mă dor.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Sono Rock. Radio Noroc, ora 17. Radio Noroc, cea mai frumoasă muzică.

0: curate ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

0: și 5 de ani alături zi de zi.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 6 sfaturi pentru a alege mobilierul pentru camera de zi. Camera de zi este primul spațiu pe care vizitatorii dumneavoastră îl vor vedea odată ce intră în casa sau apartamentul dumneavoastră. Pentru a crea o impresie, alegeți mobila de sufragerie dintr-o colecție care se potrivește cel mai bine spațiului și gustului dumneavoastră. O cameră de zi poate fi de diferite dimensiuni. În funcție de mărime, trebuie să definiți setul de mobilă de sufragerie potrivit și dimensiunile acestuia. În cuvinte simple, mobilierul de dimensiuni mari nu este dorit pentru o cameră de zi mică. Prin urmare, proporția este cheia. De fapt, trebuie să identificați și forma sufrageriei dumneavoastră. O cameră de zi în formă de L, în formă pătrată sau dreptunghiulară, nu poate conține un tip de mobilier similar. Așadar, tipurile de mobilier vor depinde de spațiul disponibil. Primul lucru asupra căruia trebuie să vă concentrați este canapeaua, deoarece aceasta este importantă pentru membrii familiei dumneavoastră și pentru oaspeții pe care îi invitați în casa dumneavoastră. Pentru canapea, cel mai esențial factor este confortul, fără de care mobilierul nu va merita să fie achiziționat. Amplasați canapeaua în așa fel încât sufrageria dumneavoastră să pară mare. Încercați să mențineți un spațiu între canapea și perete. Selectați un design modern, deoarece canapelele vechi și grele fac ca sufrageria să pară mică. Cel mai important este să selectați o țesătură de culoare caldă. Aceasta stimulează confortul și ușurința. O masă frumoasă vă va completa setul de canapele. După ce ați pus canapeaua, faceți loc pentru o mică unitate laterală pentru camera de zi pentru a completa setul de mobilă de sufragerie. Alegeți o unitate laterală care să fie funcțională și nu doar o piesă de prezentare. Unitatea laterală trebuie să aibă dulapuri esențiale de zi cu zi și să păstrați suprafețele curate și ordonate. În primul rând, alegerea mesei de sufragerie sau de dining potrivite depinde de numărul de membri pe care îi aveți în familie. Trebuie să fiți atent la spațiul disponibil. Dacă este o cameră de zi mai mică, atunci este recomandat să evitați o masă de sufragerie mare pentru că împreună cu scaunele va ocupa mai mult spațiu. În loc să o așezați în mijloc, puteți să plasați masa într-un colț pentru a evita risipa de spațiu în camera de zi. Cu toate acestea, cel mai bine se potrivește o masă de sufragerie de formă dreptunghiulară. Nu mutați o masă de formă ovală într-un colț. Și în final, alegeți materialul pernei scaunelor în așa fel încât să se potrivească cu materialul canapelei dumneavoastră. Alegerea unor culori similare va face ca spațiul dumneavoastră de locuit să aibă un aspect mai plăcut. Selectați peretele din living unde doriți să vă creați suportul pentru televizor. Trebuie să-l așezați lângă o unitate TV frumoasă pentru a completa aspectul. Un fundal frumos din lemn cu rafturi va atrage cu siguranță atenția vizitatorilor. Dacă mai aveți încă spațiu după ce ați așezat tot mobilierul, ar trebui să optați pentru o vitrină. Vitrinele moderne vă pot transforma camera de zi într-un spațiu de locuit elegant. Cererea de vitrine s-a schimbat în timp, deoarece clienții caută cele mai noi modele și care sunt inteligente, moderne și funcționale. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Testele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: parte. Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Radio Noroc.

0: Iubirea e un dar ceresc. Tu mă iubești.
1: La Radio Noroc.

Radio Norok. Ai Disco la Radio Norok. Încinge atmosfera DJ Ionel.

lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Liebe, ne simțeam, era un film. Și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scaripile nori.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să-mi se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

Cade ploaie stropii, pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri, dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.